0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी के फ्रॉक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मोलो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माय का तक आमी ना इंद्रा महने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु ने हने सने बे तंबने मक हाउ नो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इरे पोइस हाउ ने मेंसाजें माका Tamba Zoventuri da agora la consegue até que no radome sociedade ne hanesa ni an. Hosita teoria bada kida, husita na Jesus Cristo, ni hatete hanesa ne. Ola vele de no radome hau, se va nira ola radome one maluk sira. Tamba ne ma kaudi han, se hau hi na morada hau di hanesa ne. Ola vele de no radome hau, se va nira ola radome sociedade. Tamba interesse husita ni hamutuk ni interesse pa sociedade ne mak importante. Atulur sociedade de na ba muris dia. Zoventuri tem que sair agente transformador. Babuat nebe mak ladia. No Zoventuri tem que hatur buat nebe mak los dihan los, sala dihan sala. Hau ye segmentu da karate da Zoventuri sira ne sane. Hau kontra hau ni aman, se ba nira ni sala hau los. Mabe hau sela lo uza hau ne, hau si mabe hau sela uza. Hau ni irresponsabilidade ne huri kontra ni nia responsabilidade ne mak ladia. Mabe hau kontra. Sebaik nihiran ni salah, hau los. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade maka usala. Konsep tu demokrasi ita karhatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargu niya elit entau niya salah, niya los, ita consider niya salah mas dihan niya los elade. Ni labele. Nebe hawa pela wa zoventuri sira, tenki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap-tiapis. Labele saifel alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma hau biasa tete anesane. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ne, duke hadomi ema ida nebeo ke la kritiku. Tamba husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koi nao repete fila fali tena Jesus Christo ni lefon. Hadomi uluk suseda adene. Jesus dia anesane, ola bele dia no hadomi hau, seba nira ola hadomi une maluk sira. Ba hau ne kolega sira masa watete, maluk Zoventuri sira. La bele dia nimi hadomi hau, seba nira imila hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai, belong selesai foba itenya belong ela. Hatonetik mensajim badak bal juventudi sira.
2: Okay diak. Bahau na maluk juventudi hotu makau hadomi. Hau la iha lefon nerebe makfurak atu hoto baimi. Maybe sumente iha mensajim de luta. Katak dadang susidan nerebe makita muris ba. Ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku, kontinua riku, no kia, kontinua kia. No ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira continua hakru. Tamba ne, hausu itan hira hamutu unifica forza produtivo atu bele haraun sociedade de nebe mako klase ba sociedade de nebe mako laho klase. Tamba ita kule kon basunta asuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade de nebe maka laiha rohan. Maibe ita kria sociedade lalehan ida hirai ne mak sociedade laho klase. No ita tenke unifica forza produtivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Maybe ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.